0: Peniežele sú v kluboni Sarskego internáta v mešte zase škotovali. Turnier, ktorý už je organizíroval Kito Ela, vedme ho sú južo vet, leta živeš na štostu, veselma živeš žaset. A to kúšteli to, a to spomeť sú meščanské domovinské kupky. Peniežele sú startovali s 12 grajariami, a Julia Grišina jo byla pedla.
1: Новый специальный за шкет приготованный керты ляжи на ближе. Турнировый организатор Кито Эля захопил ровно с тем, аж пшереду ее граерев до тимов.
2: Мы не только новое состояние этих граеров улосовим. Все те, кем мают те самские образы граеров громады.
1: Шикне 12 граерев сумуски. Вынимаю велики на сгонение, а су наукнули граш в жищетстве. Так, ако текен ней младший обжильник Пьер Швицер.
3: Ich habe das als Kind von meinem Vater gelernt und ja, wenn man es einmal gespielt hat, das zieht ihn an.
1: Даю стири бліда, а педля куждого сижі чи граєр'є. Шикно граю, ровно цасня. Кужди граєр, жаржі жасиш керто в руце, а мислі на своє шанси в гращу.
4: Каш ніхтен, ніц няма. Пен можемо іще раз удашти карди. Другий раз пен, то є межно.
1: Піч Шурман йопе жасиш літній пшеставці засий захопів собу граш. В бігу літнію даніш своє назгініння згубив, даніш пшавідва забив.
5: Ти мусиш собу літцеш. Як велем дубку маш, треба ж на ній мініальна ще жасит, аби добив. А пен мусиш ти таке літцеш те трумфе. А пен мусиш ти глядаш, як велем цутн маю те друге граярке, або граярки, а шишко, не?
1: Граєр є з мецними кертами, вити даваю своє вєти, хто няма глюку, пасую. Тен турнір, який-то Еля громаже з кубку пшішельов, заважив пшет пші самим чижаща літами.
2: Ми були 5 цептори, які цю рад шкотували. Ми ж то грали пшеці, а потім ми раз вкорнили ночами в нашій домовинській кубці пічку граш. А так ми все пан раз восьма живе жасиш. В обсягнули ми все кожен місяць раз смаками. А пан ми кото гранили, ми будемо з того ян турнір готуваш.
1: Шкет йо був тенцас в Єльгін облюбований гроні Карл Хайнц Кунік. Гралі суровно так женське, а котеки жіші. Жінця угліда то інац.
6: Früher wurde es oft in fast jeder Kneipe gespielt. Aber heute ist das schon ein bisschen anders. Nicht? Und ich muss sagen, junge Leute zeigen nicht so sehr viel Interesse daran, an dem Skat. Sind ja hier alles ältere.
1: Шкет поміна математичні мислення, а в високій мірі концентрацію.
4: Also pen 3 Stunde nicht usoko Konzentration mehr, to ist schisko.
1: Йоліц нехтин не є концентрированный. Wenn sie играю, Гроні Клаус Ланге.
7: Zum Beispiel, mit dem wir hier am Tisch gesessen haben. Der hat das Spiel getauft und dann war er gar nicht mit Anspielen dran und hat ausgespielt. Und wenn einer das nicht macht, wenn einer nicht dran ist und spielt aus, dann hat er gleich verloren.
2: Ja, schon Wopak drauf. Ja, ganz schön Wopak raus, im Jahr Seegrau.
1: Глюка стоїть на боці тих, кенждері. Калькулірую, а су розглідніві. То манент глюку?
4: Тен йоруна, це стори мій грав. То не віці усоке, це ж дає.
1: На закваже услідков зе шеща чижаща кротких партіїв йоній ушу лід з будибков крибнув Карл Хайнц Кунік. Вен йожинца добив.
6: Heute hatte ich sehr gute Karten und es hat mich auch gefreut, dass ich erster wurde. Ja. Aber es ist ja nicht immer so, wenn man gute Karten hat und freut man sich und gewinnt man auch, ne?
1: Карл Хайнц Кунік йосе желі у згромадні з другим, а чеші м'ясно мало мито. Вені достану те стартове пен'їзе, а косу шикне обжильніки на захопіньку заплащілі. Пен'їзе або добище турніра пак ній сугвовна пшіцина за обжиліньє граєрів. Гроні Екард Домінус.
8: Anreiz zum Spielen, dass man mit, auch mit Gleichgesinnten unterwegs ist, nicht? Und interessant ist es auch. Und man kommt auch von zu Hause mal weg, nicht? Dass man mal Ausgang hat.
0: Jo, gerajar jest raz o miesiąc z Makaju, przece peniedziele, a przeprosuju uczelnie każdego, któryż rad kotki grają, a rad serski pejeda. Przyjduc raz krzyjese w klubuni dolno-serskiego internata w Chyszebuzu 9. novembra z Makasz, a w aprilu wytmio se sledne turnirowe grasze, pen wieży, kto su dobyszarje.

0: Peniežele sú v kluboni sarskego internáta by mešte zase škotovali. Turnier, ktorýž je organizíroval Kito Ela, vetmejo sú južo vet, leta živeš na štostu, vesema živeš žaset, a to kúšteli to, a to spomeť sú meščanské domovinské kupky. Peniežele sú startovali s 12 grajariami, a Julia Grišina je bola pedla.
1: Новые специально за шкет приготовленные карты ляжи на ближе. Турнировый организатор Кито Эля захопил ровно с тем, аж приредую граерю до тимов.
2: Мы не должны новые застояния этих граеров улазовим. Все эти кенч мают те самские образы граю громады.
1: Шикне 12 граерів сумуске. Винімаю в'єліки на згиніння, а су наукнули граш в жіщетстві. Так, ако текен ній молодший обжильник П'єр Швіцер.
3: Ich habe das als Kind von meinem Vater gelernt und ja, wenn man es einmal gespielt hat, das zieht ihn an.
1: Даю стирі бліда, а пе для кожного сижі чи граєр'є. Шикно граю, ровно цасня. Кожди граєр жаржі жасиш керто в руце, а мислі на своє шанси в гращу.
4: Каш ніхтен ніц няма, пен можемо іще раз удашти карди, другий раз пен, то є межно.
1: Під шурман йопе жасиш літній п'єстовце заси захопів собу граш. В бігу літній даніш своє назгініння згубив, даніш пшавідва забив.
5: Ти мусиш собу літцеш. Як веле дубку маш, треба ж налімініяне ще жасит, аби добив. А пен мусиш ще теке літцеш те трумфе. А пен мусиш ще глідаш, як веле цутн маю те друге граярке, або граярки, а кришишко, не?
1: Граєр є з мецними кертами, вити даваю свої віти. Хто няма глюку, пасую.
6: 18.
1: Тен турнір, який-то Еля громажі з кубку п'єшельову заважив п'єт п'ї самим чіжаща літами.
2: Ми були 5 цептор, які цю рад шкотували. Ми ж то грали п'єці, а потім ми раз вкорнили ноцами в наші домовинські кубки пічку граш. A tak jsme se pan raz 8 a 9 žasiš obsahnuli, my se kůže měsíc raz smakáme a pan my kvotu gronili, můžeme z toho jen turnír gotovat.
1: Šket jo byl ten cas v Jelgin oblubovaný groni Karl Heinz Kunik. Грали суровно так женське, а котеки жіші. Жінця угліда то інац.
7: Früher wurde es oft in fast jeder Kneipe gespielt. Nicht? Aber heute ist das schon ein bisschen anders. Nicht? Und ich muss sagen, junge Leute zeigen nicht so sehr viel Interesse daran, an dem Skat. Sind ja hier alles ältere. Ja.
1: Шкет поміна математичні мислення, а в високій мірі концентрацію.
4: Also pen 3 Stunden nicht usoko Konzentration mehr, to je šiško.
1: Jo lec nechten nejo koncentrirovany. Wenn sie играю, Groni Klaus Lange.
8: Zum Beispiel, mit dem wir hier am Tisch gesessen haben. Der hat das Spiel getauft und dann war er gar nicht mit Anspielen dran und hat ausgespielt. Und wenn einer das nicht macht, wenn einer nicht dran ist und spielt aus, dann hat er gleich verloren.
9: Soll es dauern?
2: Ja, ist ein Wopak grau. Ja, das ist ein Wopak grau, ist mir sehr grau.
1: Глюкастой на боце тих кенждері калькулірую, а су розгліднів'є. То манянт глюку?
4: Тен йоруна, це сторімі грав, то не віці усоке, це ж дає.
1: На закваже у слідку взе шеща чіжаща кротких партіїв йо ній ушу ліц будибков криднув Карл Хайнц Кунік. Вен йо жінця добив.
7: Heute hatte ich sehr gute Karten und es hat mich auch gefreut, dass ich Erster wurde. Ja. Aber ist ja nicht immer so, wenn man gute Karten hat und freut man sich und gewinnt man auch, ne?
1: Карл Хайнц Кунік йосе желіу з громадні з другим, а чеші м'ясно мало мито. Вені достану те стартове пінізе, а косу шикне обжильніки на захопіньку заплащілі. Пінізе або добищі турніра пак нісу гвовна пшіцина за обжиліньє граєрів. Гроні Екард Домінус.
10: Anreiz zum Spielen, dass man auch mit Gleichgesinnten unterwegs ist, nicht? Und interessant ist es auch. Und man kommt auch von zu Hause mal weg, nicht? Dass man mal Ausgang hat.
0: Jo, grajarje se raz ob mjasec zmakaju, přece penježele a přepšosuju učebne kuždego, ktorýž rád krtky grajo a rád sarsky pejeda. Přiduc raz kšie se v klubuni dolnosarskego internata v Hršobuzu 9. novembra zmakaš a v aprilu vetmio se sledne turnírovo graše pen veže, kto sú dobešarjev.